0: la da dee dee da da da, a la da dee da da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.